0: Son as 7:24 con Nuria Gestal na técnica, TE Media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Gustasme moitísimo.
5: E ti gustasme de aquí a Lúa.
4: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
10: Gadis, en confianza.
0: Dous novos incendios afectaron esta fin de semana unha Galicia, como escoitaban, marcada polas altas temperaturas, Lara.
11: Sí, a Consellería de Medio Rural xa dá por estabilizado da mezquita en Ourense, que entrou desde o norte de Portugal e leva calcinadas unhas 50 hectáreas, mentres na capela en Ferrolterra segue activo outro no Carderón 25. Nestes dous puntos as temperaturas pasaron dos 35 graus nas últimas horas. E ademais, a Xunta dá por extinguido o lume que comezou hai 10 días en Padrón na parroquia de Herbón, tras arrasar 373 hectáreas, case 300 eran de superficie arborada.
0: Saiban tamén que este domingo comezou a primeira das 4 xornadas consecutivas de folga no comercio de alimentación na provincia da Coruña. Convocan Comisión Sobreiras, CIGA, UGT e USO, que denuncian o bloqueo na negociación dun convenio que afecta 20.000 empregadas. Os sindicatos acusan as empresas de pedir horas extra durante estas xornadas de paro e algúns supermercados de trasladar un persoal dende outras provincias. Teñen convocadas manifestacións para mañá, véspera de San Xoán, na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. E tras 8 xornadas de folga, o Consello Galego de Relacións Laborais convoca esta tarde unha mediación a representantes da patronal e os sindicatos do sector do metal, tamén da provincia da Coruña. O obxectivo desta comisión de mediación é avanzar na negociación do convenio que está caducado dende decembro e afecta uns 15.000 traballadores na provincia. A reunión chega despois de que os tres sindicatos convocantes das folgas, Comisión Sobreiras, UGT e CIGA, aceptasen o proceso de mediación no AGA proposto polos empresarios. Porén, as centrais manteñen convocatorias de novos paros para o día 30, así como os días 2, 7 e 9 de xullo. En Ourense, a Xunta reforza dende hoxe os servizos de autobús entre Agudiña e as comarcas de Valdeorras, Viana e Verín para coordenalos cos novos horarios de tren a Madrid e facilitar así a mobilidade dos usuarios e usuarias desas zonas. En total, haberá 10 servizos diarios ca novidade dunha liña directa entre Verín e Agudiña. O alcalde do Barco, Aurentino Alonso, e a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, Mari Carmen González Quintela, agradecen a rapidez da Xunta.
12: Pois agradecería a Xunta de Galicia que rapidamente actuaran para adaptar os horarios a eses novos horarios ferroviarios.
13: Sabedes que precisamente non estamos ben comunicados e, polo tanto, é unha noticia estupenda. Os veciños de Valdeorras teñen unha nova fórmula máis fácil para chegar á meseta.
0: Atención tamén os usuarios con saída ou destino a Coruña, porque o venres comeza unha nova fase dos traballos da intermodal. Vanse suspender todos os servizos que parten ou chegan á cidade e se realizarán os traxectos en autobús durante uns 10 días. Rematou, ademais, o Arde Lucus na súa 25ª edición, Rubén Dorado.
14: As elevadas temperaturas non foron un impedimento para un novo éxito da gran festa de recreación histórica da cidade de Lugo. O Arde Lucus celebrou a súa 25ª edición por todo alto con milleiros de veciños e visitantes desfrutando dos desfiles, as representacións teatrais e as máis de 300 actividades plantexadas durante os 4 días de festeixos. O músico sarriano Abrán Cupeiro foi onte o encargado na Praza de Santa María de poñer o broche final a unha festa xa consolidada e que cada ano medra en expectación e afluencia.
0: 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
15: Hola, bos días. O Celta Fortuna é equipo de fútbol profesional histórico ascenso do filial celeste que este pasado sábado conseguía eliminar a Ponferradina no partido definitivo, gañoulle 4-1 e onte festexaba ese ascenso á segunda división.

0: a la negociación do convenio colectivo.
1: Denuncian que non está a presentar propostas que permitan mellorar as condicións salariais e laborais das preto de 20.000 traballadoras que dependen deste convenio. Insisten en que as principais empresas de distribución alimentaria continúan a registrar importantes beneficios, mentres que os cadros de persoal soportan unha crecente carga de traballo e unha perda continuada de capacidade económica. Dentro destas catro xornadas de folga, os sindicatos convocan para hoxe e mañá concentracións diante dos principais supermercados da Coruña, Ferrol, Santiago e Ribeira, coincidindo claro que a véspera de San Xoán. As centrais acusan ás empresas de pedir horas extra durante estas xornadas de paro e algún supermercado trasladou persoal desde outras provincias.
0: En o sector do metal, tras oito xornadas de folga, o Consello Galego de Relacións Laborais convoca esta tarde unha mediación a representantes da patronal e dos sindicatos.
1: O obxectivo desta comisión de mediación é avanzar na negociación do convenio do sector que está caducado desde decembro e afecta uns 15.000 traballadores nesta provincia. A reunión chega despois de que os tres sindicatos convocantes ás folgas, Comisión sobre Idas UGT e CIGA, aceptasen o proceso de mediación no AGA proposto polos empresarios. Así anunciaba o secretario comarcal de CIGA Industria, Eduardo Caamaño.
2: A novedad que temos en este momento pois, é unha convocatoria para asistir a un AGA, ou sea, unha mediación. Entendemos que os días de 8 días de folga exixindo un calendario nos vale igual que sea diante de un mediador que sin mediador, quero decir.
1: Malia este principio de achegamento, as centrais manteñen as convocatorias de novos paros para o día 30 deste mes, así como 2, 7 e 9 de xullo.
3: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: E por suposto, A Coruña prepárase para celebrar a grande festa do ano, o San Xoán, con máis de 100.000 persoas nas praias e tamén celebracións, lumeiradas e sardiñadas ou churrasco nos barrios.
1: O ano pasado recolléronse dos areais o día seguinte á festa máis de 40 toneladas de refugallos. Ante esta situación, a alcaldesa Rey chamaba a cidadanía a ser responsable. Para fomentar a limpeza, realizaránse sorteos de premios. Ademais, por primeira vez, o concello parcela unha parte da praia de Riazor e ofrecerá estes espazos a distintas asociacións. Tamén se repartirán 2.000 pulseiras para poder detectar se hai substancias químicas nas bebidas co obxectivo de evitar agresións sexuales a mulleres.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Alberto Gómez Barros, moi bos días.
4: Hola, bos días. O Liceo xogarase mañán o título da Hockey Liga en Riazor, logo de non poder gañar ningún dos dous partidos disputados esta fin de semana en Igualada. Perdía o Benres 5-2, perdía onte 4-2. Iso sí, a directiva do Liceo emitiu un comunicado condenando os incidentes que tiveron lugar ao remate do partido. Mañán a cita, ademais coincidindo con esa noite meiga do martes de San Xoán na Coruña. En cambio, houbo festa do hockey sobre patins no Colexio Compañía de María, cunha nova edición do torneo internacional, no que ademais, como broche final, houbo recoñecemento a Hugo Mareque, recentemente fichado polo Fútbol Club Barcelona, e tamén a Dani Garea. Da fin de semana tamén temos que destacar, por unha parte, o Deportivo pechaba onte a consulta para o cambio da nominación do topónimo. Mañán habrá asamblea extraordinaria ás 9 da mañán e aí darás a coñecer o resultado desta votación. El Edicia para o Silva, que se mantén na Terceira Federación logo do ascenso da Sociedade Deportiva Compostela á Segunda Federación. En cambio, o Santirso non compartirá categoría nesa Terceira Federación, co Silva perdeu unos penaltis ante o Antela. E tamén noticias dende Ferrol, concretamente en Ferrolterra, o San Sadurniño finalmente vai competir na Superliga de Voleibol, onde anunciaba o cadro ferrolterrán conseguiu acadar os apoios económicos necesarios para disputar esta categoría que gañara na cancha. E tamén nova fichaxe no ar do ar Balonmán Coruña que se fai cos servicios do xogador Nacho Valles.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Titulares dos xornais locais, no Caderniño de la Voz para a Coruña, a sede da Real Academia Galega máis superlativa e luminosa, entre comiñas, estará lista en setembro. En La Opinión, o novo Paseo da Ría encara a súa derradeira fase para abrir no verán. En El Ideal Gallego, foto para Lamine Yamal celebrando o resultado do partido co titular España Espabila. En Diario de Ferrol, domingo tráxico na costa e foto do incendio da capela.
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Luis Cerdeira, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos arrancando esta semana con ese festivo en el medio. El próximo miércoles, día de San Juan. De momento, en este lunes nos quedamos con las oportunidades de hoy que nos traen las marcas líderes a los mejores precios.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: Atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 euros.

0: Onda Cero Galicia.
1: Somos familias que seguimos criando galiñas e polos campeiros, como facían os nosos avós, para que siga viva unha paisaxe, unha tradición, unha memoria. Porque cando cuidamos aos nosos animais, cuidamos lo que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide.

0: tierra nueva.
1: ¿Cómo?
2: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
1: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
0: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
3: ¿Van a querer vino?
2: Treixadura Ribeiro.
1: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
4: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
7: Moi bos días nesta xornada de calor. Meteo Galicia prevé para hoxe máximas de 39 graus en Ourense, 36 en Lugo, 34 en Santiago, 33 en Ferrol, 28 en Vigo e Pontevedra e 26 na Coruña. Ás 3 da tarde vais a activar a alerta laranxa no noroeste da provincia de Ourense e amarela en grande parte das 4 provincias por mor desas altas temperaturas. Ante esta situación, lembren a importancia de hidratarse e poñerse a sombra nomeadamente as persoas máis vulnerables como os cativos, os maiores e os enfermos crónicos. Precisamente, Comisión Sobreiras escolleu Ourense para presentar la campaña que pon o foco na protección das persoas traballadoras expostas a calor extrema, especialmente as que traballan ao aire libre. O sindicato denuncia que na comunidade moitas empresas están a incumplir a prevención de riscos nese eido e urxen a negociación de protocolos preventivos. Xesús Álvarez.
8: Baixo lema fronte ao sol, sombra, agua fría e xornada reducida, a sección Hábitat de Comisións Obreiras de Galicia presentou en Ourense unha campaña destinada a proteger as traballadores das altas temperaturas, tendo en conta que cada vez son máis frecuentes os fenómenos meteorolóxicos de calor extremo e que a propia Unión Europea avisa de que traballar con máis de 38 grados incrementa a posibilidade de accidentes e existe unha normativa específica. A campaña incide especialmente no traballo ao ar libre propio de sectores como a construcción, a xardinería ou a limpeza, polo que urxen protocolos de negociación colectiva tras comprobar o alto grao de incumplimento das medidas de protección mínimas que tamén se evidenciaron na vaga de lumes do pasado ano cos forestais. O sindicato alerta de que tras 5 anos con este tipo de iniciativas agora pasa a acción, porque tamén se están a agochar datos de mortes por calor. Carmen Villar e Alejandra Gesto de Comisión Sobreiras Hábitat Galicia.
9: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata.
10: A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción, interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
8: Ante o incremento da sinestabilidade relacionada cas olas de calor, anuncian a introducción de novidades nos convenios cas empresas para priorizar na vida das persoas.
7: Pois con estas temperaturas seguen activos dous lumes en Galicia. A Consellería do Medio Rural dá por estabilizado o da Mezquita en Ourense, onde arderon unhas 50 hectáreas. En a Capela, en Ferrolterra, queimáronse 30. A Mancomunidade de Montes de Vigo pon en marcha o programa Ollos no Monte. 50 persoas vixían nomeadamente nos días de moita calor para detectar posibles conatos de lume. Tamén fan un chamamento a sendeiristas e veciños que frecuentan o monte para que participen nesta observación e chamen os servizos de emerxencia. Uxío González é o presidente da Mancomunidade.
11: Vixiancia, puntos estratégicos, altos, tal, para se se detecta algún movimento, se detecta un conato, poder enviar os avisos e poder actuar o máximo posible.
7: Pola súa banda, o PSDG advirte de que a Xunta pode perder 8 millóns e medio de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados o pasado verán. A deputada Carmen Rodríguez da Costa acusa o Goberno galego de mala xestión e salienta que só se executou o 10% do total comprometido para Galicia.
12: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928.000 euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar.
7: E a todo isto, con esta situación de altas temperaturas, o concelleiro de Seguridade de Santiago, Xan Duro, chama á sociedade a desfrutar con precaución das cacharelas de San Xoán. Por certo, que a Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas acusa de cobardía política, demagoxia ambiental e populismo os concellos que prohíben os fogos artificiais co pretexto de evitar así os incendios forestais. Sinala directamente a Vila García e Padrón, que xa acordaron prohibir ou limitar a pirotecnia, e lembran que se trata dunha actividade económica legal e regulada. Dende o sector inciden en que as estatísticas oficiais demostran que a incidencia da pirotecnia nos lumes forestais é prácticamente nula. Refírense ao ano pasado, que califican de ano negro, e indican que entre os 70 e 80% deses incendios foron intencionados e o impacto da pirotecnia foi do 0%. A todo isto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e as Comunidades Autónomas

valorarán hoxe o informe sexenal elaborado polo Ministerio a partir dos datos das autonomías. Nel indícase que o lobo non se atopa nun estado de conservación favorable en España e, polo tanto, non se pode cazar. Tamén se analizará o texto promovido por

0: aceitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG. A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza, traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
1: E abrimos crónica laboral. Máis de 20.000 traballadoras do comercio e da alimentación da provincia da Coruña están chamadas hoxe a segunda das 4 xornadas consecutivas de folga para reclamar a actualización do convenio colectivo. Segundo os sindicatos convocantes, Comisión Sobreiras, CIGA, UGT e USO, o seguimento está a ser masivo nos almacéns de distribución e tamén é elevado en algúns establecementos. Mesmo algunhas tendas permanecen pechadas. Roberto Pérez, representante da CIGA, acusa patronal de non ofrecer avances que permitan continuar a negociación.
2: Levamos 8 reunións nas que os avances son prácticamente simbólicos por parte da patronal. Na última, na séptima reunión na plataforma sindical unitaria dos 4 sindicatos rebaixámola de maneira moi sustancial a 7 puntos e a patronal na seguinte reunión que lle tocaba mover a súa postura non é que ofreceran pouca cosa, que non ofreceran nada, absolutamente nada.
1: Para a mañá, véspera de San Xoán, teñen previstas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. E mentres, o Consello Galego de Relacións Laborais citou para esta tarde na Inspección de Traballo da Coruña a patronal e os sindicatos do metal para crear unha comisión de negociación que permita tamén avanzar na actualización do convenio. Os representantes sindicais confían en poder obter algunha información que lles permita achegar posturas, pero advirten de que os empresarios non lles facilitaron ningún dato. Eduardo Camaño é o secretario comarcal de CIGA Industria na Coruña.
3: Nós estuvemos sempre dispostos a negociar. Estuvemos demandando un calendario de negociación. E seguimos na mesma situación. A ver que pasa hoxe, se cambiou a súa actitud. Nos denunciamos públicamente, seguiremos denunciando que nos ten secuestrado o convenio. Porque hasta día de hoxe non hai nada encima da mesa digno de poder estudiar. Aí é o que estamos analizando e demais, e pensando que é para paralizar as próximas 4 xornadas de folga. É para o único, pero se están equivocando totalmente. As xornadas de folga están convocadas antes da mediación, e se non hai avances significativos na mediación, seguiremos ca folga.
1: Dous apuntes agora dos deportes. Dunha banda, as celebracións do Celta Fortuna tras acadalo ascenso a segunda división. Esta mañá recibiron o equipo o presidente da Xunta e o conselleiro de deportes. Dentro duns minutos vai no facer tamén o presidente da Deputación de Pontevedra. Por outra banda, a Comisión Permanente da Comisión Estatal contra a Violencia propón o peche do Estadio de Riazor durante un mes e unha sanción de 80.000 euros ao Deportivo pola invasión de campo no último partido de Liga contra a Unión Deportiva Las Palmas o pasado 31 de maio. E o Sondo Camiño pulverizou todos os récords con 126.000 asistentes na edición que rematou o sábado. A organización fala de edición histórica e calcula que o festival contribuiu a crear máis de 4.500 postos de traballo directos e arredor de 4.000 a creación de máis de 1.500 postos de traballo directos e arredor de 4.000 indirectos. Ademais, xerou un impacto económico estimado de case 37 millóns de euros. Este é o repaso da actualidade das últimas horas. Antes de irnos, aínda temos algo que contarlles. En Supermercados Freud son especialistas en frescos, bodega e droguería, buscando a mellor calidade e o mellor prezo. Esta é a oferta do día.
4: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
5: Y esta semana para tus barbacoas, la costilla de cerdo fresca plancha a 4,95 € el kilo y las brochetas de pavo de elaboración propia a 7,99 € el kilo. Freud es más ahorro.
1: Así rematamos. Luria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
8: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
9: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
7: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
8: E tamén falarse en corte, non?
7: É facer a proba para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
9: Pues tens toda razón. En Galicia temo lo ven.

0: Rubal. Con Varilux XR Pro llevamos esa precisión a otro nivel. 40 años nos han enseñado algo. Lo importante en la visión no se ve. Descúbrelo en nuestras ópticas Sánchez Rubal.
1: Empieza el Mundial y en Ebro lo celebramos con condiciones únicas. Conduce tu nuevo Ebro desde 19.990 euros con entrega inmediata. Además, en la gama híbrida enchufable puedes financiar los primeros 6.000 euros al 0% TIN. Ebro, patrocinador de la Selección Española de Fútbol. Te esperamos en la carretera Baños de Arteixo 11, a Coruña.
2: O vindeiro 12 de agosto, a Coruña vivirá un fenómeno histórico, un eclipse total de sol visible desde a cidade. A fase parcial comezará ás 7:30 da tarde, pero a xoia do evento chegará ás 8:27 cando comece a totalidade. Durante o redor de 76 segundos, a lúa cubrirá por completo o sol, deixando ver a súa coroa e mergullando a cidade nunha breve escuridade de solpor. O astro rei estará moi baixo, a uns 12 graus sobre o horizonte, polo que é imprescindible escoller un lugar con vistas totalmente abertas e cara ao oeste. Un espectáculo irrepetible que non se vivía en Galicia dende hai máis dun século.
3: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
4: ¿Queres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste en todo o camiño, clases presenciais e virtuais, un equipo con experiencia real en oposicións, e incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación ao teu ritmo. Máis de 200 alumnos obtiveron praza en cada unha das dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. nosoposicións.com.
5: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.

0: Como verán pasado do ano 2025 e do 2024, que foron dous veráns os mellores para o turismo de Galicia.
1: E todo isto previo a un Xacobeo que está aí a volta da esquina. Parece que está lonxe, pero en breve abrimos a Porta Santa.
0: Sí, nada, quedan pois menos de 6 meses e a verdade é que estamos traballando arreo. A Xunta de Galicia está poñendo todo de seu para que o Xacobeo 2027 sexa un bo Xacobeo e o Gallá sexa o mellor Xacobeo da historia. E temos en marcha todo, temos en marcha o plan director do Xacobeo 2027, no que as empresas están propoñendo actividades para desenvolver. Temos casi 700 propostas para valorar. Temos tamén en marcha o programa O Teu Xacobeo, no que se van destinar 1 millón de euros para proxectos no ano 2026 e 2 millóns no 2027, de xeito que o Xacobeo chegue a todo o territorio galego. E xa tivemos reunións con máis de 60 empresas, tanto nacionais como multinacionais, que queren colaborar con nós. Temos todos os ingredientes para que o Xacobeo 2027 sexa un acontecemento especial e que, como todos os xacobeos anteriores, nos proxecte cara ao futuro, proxecte Galicia cara a un futuro pois esperanzador.
1: José Manuel Meralles, director de Turismo de Galicia. 7:38 minutos.
2: La brújula de Galicia.
3: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
1: ¿Qué tiempo tendremos en Galicia? Casi en 30 segundos. María Souto, dende Meteo Galicia, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué tiempo tenemos en las próximas horas esta tarde o que queda de día? Y mañana, que ya será martes, en toda Galicia.
4: Bueno, pues seguimos falando de calor, ¿no? Oxe, de novo, unhas temperaturas moi elevadas en toda a comunidade, con rexistros máximos que estiveron, bueno, pues pasando dos 36, 37 graus en moitos puntos do interior da comunidade, e en xeral, pues valores cálidos en toda Galicia. O punto máis fresco foi sobre todo na zona das Rías Baixas, onde ese aire marítimo deixou temperaturas máis suaves, casi en vexa de outros puntos da comunidade, con máximas que non superaron os 25, 26 graus. Bueno, en estas altas temperaturas, pues nos dicen que está un poquinho de tormenta, o sea, estas nubes medias e altas. Temos agora que, pues, vemos
1: María, que nos temos que ir, que mañana máis calor, ¿verdade?
4: Bueno, pues entonces, resumindo, mañana máis calor. Atención, porque mañana vai ser o día de máis calor da semana.
1: Gracias, María. Volvemos mañana. Adiós.